ჩირეთში, იგივე ტალღაზე, FM 103.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი იარის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: ორი

შეუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის

0: ქვეყანებში.
1: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ 006.
1: რეკლამა. 2 18 18 60.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 2 თეთრი ლარი.

პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusi. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusi.gr. 9 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუდნელი, ბათუმსა და ფოთში 28, მესტიაში კი 26 გრადუსი. ქუთაისში ასევე ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 33, თავოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია, ბორჯომში 30. რუსთავში 35 გრადუსამდე გათბება.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

0: 80.09. ცხალმთის 0%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალმთის. მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე კი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
1: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე.

24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სამადებისგან. გაგვირეკე 13:70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო

0: 80.0 წკტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, 7 ლარი და 99 დედრი. Head & Shoulders-ი შამპუნი 400 მილილიტრი, 9 ლარი და 99 დედრი. Pampers-ი ბავშვისაბენი 24 ლარი და 99 დედრი. Dove-ი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. E-shop-ით ასევე online web-გზა www.ch.lg.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივა შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეაგორტი ნებისმიერ ამინჩი.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ნიშნულობა არ აქვს თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას.

0: უშვიდობენ აწლაბურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხულით. დაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Для Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмене Ховелот Шабац. Текшмитса Ацаре Ацуце. Мокцаре Да Игаву Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуэни Джансахи Цховрабиствес. Гадацема Мкурнали Спонсория Эрогра. Потенции Сасамахлебели Сашуалеба. Эрогра. იქითეთ აფთიაქებში.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.

0: 80-09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედი.
2: თავის, კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას, დოლარენის გელი, ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კვებითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს. Neste. Neste საფურვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 43-45-85.
5: ორი 88 68 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 6:00-ზე. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ინოვაციური სამედო ეფექტები და ფოტობეჭვით, ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ. ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო
2: ორგზია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-31-15-10. 577-31-15-15.
3: Авто.
4: Сенам дакокот. Могуснит FM 103-ზე.
1: Авто рубрики спонсория Toyota Центри Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: Авто рубрики спонсория Sanmotors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალ საათია.

პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ზმანი 1°C, ცელსიუსი წერტილი. 9 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუდნელი, ბათუმსა და ფოთში 28, მესტიაში კი 26 გრადუსი. ქუთაისში, ასევე ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 33, თავსა და სიღნაღში 34 გრადუსია, ბორჯომში 30. რუსთავში 35 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუდნელი და 32°C.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 80.09. ცხანთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანთის მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლეთ 13-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან.
1: 18-60.
3: Пристаеми. Добытьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: Пристаеми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. Განმეორებით.

0: 20.09 ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: ორიცვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს სანდობ.
3: ორი 18 18 61. დღის ეთერის სპონსორია

0: 20.09
1: თბილისი გთავაზობს 15%-იან გაზრდას სამუხრო ჭეხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. ფინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხო.
3: Radio Palitris Eterši.

0: 2-23-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭანია მეტროპოლი, ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძის

0: და ოთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: თელამშვიდობის საპირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. თბილისის დროით 10 საათია. დღეს კვირა 9 აგვისტო. გამოშვებას დავიწყებთ პირველ ყოვლისა ამინდის პროგნოზით. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 9-11 აგვისტოს საქართველოში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით წვიმა. 9 აგვისტოს სანაპირო რაიონებში აჭარაგური, სამეგრელო, ზემო სვანეთის, რაჭა, ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონების მთიან ზონა ში 10-11 აგვისტოს გაძლიერება მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექმა შესაძლებელია პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყულ-ღვარცუფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალოა. სიმბოლურია, რომ კობახიძის მოღალატეობრივი განცხადება საქართველოს თავისუფლებისთვის შეწირული გმირების მემორიალზე გაკეთდა, რითაც მან მათ, ისევე როგორც საქართველოსთვის მებრძოლ ყველა პატრიოტს შეურაცხყოფა მიაყენა, ნათქვამია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის განცხადებაში. როგორც მასში აღნიშნული, ეს მოღალატეობრივი განცხადება პირდაპირ საფრთხეს უქმნის მომავალში, როგორც საქართველოს ტერიტორიული გამთლიარების პერსპექტივებს, ისე მთლიანად საქართველოს სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას. რუსი ოლიგარქი ივანიშვილი რეჟიმის ეგრეთ წოდებული პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ 2010 წლის ომის საქართველოს მთავარ სანექსიის პროცესის პირდაპირი პოლიტიკური გამართლება, ასევე ზუსტად ის, რასაც რუსეთი თავის ოფიციალურ განცხადებებში აჟღერებს, ეს წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ინტერესების დაუფარავ და პირდაპირ ღალატს. გავაერთიანოთ ძალისხმევა, რათა არ დავუშვათ რუსეთის მიერ მართული ოკუპაციის გამართლებული მოღალატეობრივი რეჟიმის მიერ საქართველოში პუტინის გეგმის რეალიზაცია, წერია პარტიის განცხადებაში. დიახომი დაიწყო რუსეთმა და წერტილი. ამის შესახებ გენერალ-მაიორი პოლიტიკური პარტია ჯერ საქართველოს პოლისაბჭოს წევრი ვახტანგ კაპანაძე აცხადებს. მისი თქმით, ისტორიის გადაწერა მხოლოდ რუსეთს და სეპარატისტულ რეჟიმებს სჭირდებათ. რეალობა კი არის ის, რომ 2010 წლის აგვისტოს ოპერაცია ჯერ კიდევ 2006 წელს დაგეგმა რუსეთმა და განხორციელდა კიდევ ფართომასშტაბიანი სწავლება ჩრდილოეთ კავკასიაში საქართველოს ნახევრად ფარული თუ ჰიბრიდული საერთოდ 1992 წლიდან იწყება, ასე რომ ამაზე საუბარი ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს. ომი რუსეთმა დაიწყო, რუსეთი ოკუპანტია და რაც ასევე უმთავრესია, მიუღებელია იმ გმირების შეურაცხყოფა, ვინც თავის სამშობლოსთვის ომობდა, აცხადებს ვახტანგ კაპანაძე. გია ბარამიძე ამ პროცესში არ მონაწილეობდა, როგორც კი შევთანხმდებოდით გაცვლაზე ტყვეების. გია ბარამიძე, როგორც პარლამენტის წევრი, ჩამოდიოდა და ესწრებოდა გაცვლებს, ანუ მისი ჩართულობა უფრო ფორმალური იყო, ვიდრე რეალური, ამიტომ მას არ შეიძლებოდა სწოდნოდა ის, რაც განაცხადა. ამის შესახებ ექსპერტმა პაატა ზაქარიაშვილმა გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვიდან გამოსვლის შემდეგ განაცხადა, სადაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის მიერ აფხაზეთის ომზე გაკეთებულ განცხადებაზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში მისცა ჩვენება. როგორც განცხადება რეალობიდანაა ამოვარნილი, თუმცა მან როგორც პოლიტიკოსმა პოლიტიკური ფასი უნდა გადაიხადოს. მათ ჩვენზე მეტი პატიმრები, ტყვეები, მძევლები ყავდათ მხოლოდ იმიტომ, რომ ტერიტორიებს იღებდნენ და ამ ტერიტორიებზე შერჩებოდათ ხელში ადამიანები. აფხაზური მხრიდან უფრო მეტი ადამიანია ასეთ პირობებში დახოცილი, ვიდრე ქართული მხრიდან, განაცხადა ზაქარიაშვილმა. შეკვეთილი სანაპიროზე ზღვამოპილოტო საფრენი აპარატის ფრაგმენტი გამორიყა, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 294 მუხლითაა დაწყებული, რაც ფრენის საერთაშორისო წესების დარღვევას გულისხმობს. მომხდარზე სოციალურ ქსელ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა თათია ნიკოლაშვილმა დაწერა და ვიდეოც გამოაქვეყნა.

და ბოლოს დუშეთის მუნიციპალიტეტის სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლებმა იმუშავეს. გმადლობთ ყურადღებისთვის. დარჩით ჩვენ სიხშირეზე 103.9 რადიო პალიტრა. სიახლეებით პირდაპირ ეთერს 11 საათზე დაუბრუნდებით. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 9 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი, ბათუმსა და ფოთში 28, მესტიაში კი 26 გრადუსი. ქუთაისში, ასევე ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 33, თავოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია, ბორჯომში 30. რუსთავში 35 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი და 32 გრადუსი.

0: 0 3 80 09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი და ჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენ სახელზე ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. მოერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ

0: გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეძვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: მის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საავადმყოფოსგან. დაგვირეკე 116006.
0: რეკლამა 2 18 78 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოვიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 2 თეთრი ლარი. ირანკა 3 ლარი და 52 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 20

0: 02-23-80-09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-19.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
6: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
7: ორი 18-18-68-60.
8: გოსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ავტო.
11: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.

0: Toyota Centri Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Авторубрики спонсория Сан Моторс. Анде ткуни автомобили профессионалс. Али информация. Радио Палитрис Этерши. Гвисмилет. Да ткуни пирвелеби шейткомт. Ковела земнишна ловац.
2: ხელმებს 11 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. შინაგანსაქმეთა სამინისტრო კომპანია გლოვოს კურიერზე თავდასხმასთან დაკავშირებით ინფორმაციას ავრცელებს. უწყების განმარტებით თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკესაბურთალოს მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა ჯგუფურად ჩადენილი ძალადობის ბრალდებით სამი პირი დააკავეს, მათ შორის ორი არასრულწოვანი. გამოძიება დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ორ თანხლე პირთან ერთად 7 აგვისტოს თბილისში ყაზბეგის გამზირზე სიტყვა და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. კვებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სამი პირი მომხდარიდან მეორე დღეს დააკავეს. დანაშაულში მონაწილე კიდევ ორი პირის დაკავების მიზნით კი შესაბამისი ღონისძიებები ტარდება. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით მიმდინარეობს. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთ წევს ოთნე მირცხულავას, რომელიც 2024 წლის 11 აგვისტოს სამტრედიაში საარჩევნო კამპანიის დროს ნიკამელიაზე განხორციელებული თავდასხმის დროს მისი თანხლები პირი იყო, დღეს ბრალს დაუყენებენ. აღნიშნული შესახებ თავად ოთნე მირცხულავა სოციალურ ქსელ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე წერს. როგორც ის აღნიშნავს, ბრალს იმ პირის მიმართ განხორციელებული ძალადობისთვის დაუყენებენ, რომელსაც ასევე ნიკამელიაზე თავდასხმაში ადანაშაულებენ. პირდაპირ ეთერში კამერების წინ მოხდა ყველაფერი. ორი წელი ამ საქმეზე არავინ დაუშია და ახლა თურმილად გავიხსენებთ, წერს მირცხულავა. მელიას ადვოკატის ინფორმაციით გამოძიება თავის დროზე ძალადობის მუხლით დაიწყო, თუმცა პროკურატურამ ბრალის ფორმულირება შეცვალა და გამოძიება საარჩევნო კამპანიაში ძალადობით ხელი შეშლის მუხლით გაგრძელდა. ფაქტთან დაკავშირებით ნიკა მელია რამდენიმე კვირის წინ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში გამოიკითხა. განცხადება, რომ რუსეთ საქართველოს ომი დაიწყო 8 აგვისტოს, ხოლო 7 აგვისტოს საქართველოს ხელისუფლებამ დაბომბა ცხინვალი, არის რუსეთის ოფიციალური ნარატივი და პასუხისმგებლობის მთელი სიმძიმის გადატანა საქართველოზე, რაც ჩვენი სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო პოლიტიკური არჩევანია. ასე აფასებს კოალიცია ცვლილებისთვის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის განცხადებას 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომის დაწყების დღესთან დაკავშირებით კონსტიტუციურ პრინციპებს და წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებულ სახელმწიფოს ოფიციალურ პოზიციას ოკუპაციის საკითხზე. მოუწოდებთ ყველა პროდასავლურ პოლიტიკურ ძალას ერთმანეთთან თანამშრომლობისკენ საქართველოს ეროვნული ინტერესების შეგნებულად დამაზიანებელი რეჟიმის ხელისუფლებიდან ჩამოცილების და მისი ქმედებების ანტიეროვნული ხასიათის შესწავლის და შეფასების მიზნით, ნათქვამია ინფორმაციაში. აი, ეს არის სამშობლოს ღალატი, ნამდვილად უტყუარა და არა მხოლოდ პოლიტიკურ ემოციურ განზომილებებში, არამედ სამართლებრივადაც. ასე ეხმაურება კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის განცხადებას აგვისტოს ომთან დაკავშირებით. როგორც გვარამია განმარტავს, ვინ დაიწყო ომი და როდის, დახურულია საერთაშორისო სასამართლოებისთვის და პოლიტიკური ინსტიტუციებისთვის. აი, ამას შეიძლება მოყვეს ჩვენი ქვეყნისთვის აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე, წერს გვარამია და აღნიშნულ პოსტს პრემიერ-მინისტრის მიერ გაკეთებულ შემდეგ განცხადებას ურთავს. რუსეთ საქართველოს ომი დაიწყო 8 აგვისტოს. 8 აგვისტოს შემოვიდა რუსეთის ჯარი, როდესაც შესაბამისი განცხადება გააკეთა რუსეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა. 7 აგვისტოს რაც მოხდა, ეს იყო ის, რომ სააკაშვილის რეჟიმმა დაბომბა ცხინვალი და მერი ხელი მოაწერა რეზოლუცია, სადაც მითითებულია, რომ ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებების ფაზაში კონფლიქტი გადავიდა. სწორედ იმ ფაქტის შემდეგ, როდესაც სააკაშვილის სისხლიანმა რეჟიმმა დაბომბა ცხინვალი. ქართული ოცრების ნაცვლად ხელისუფლებაში რომ ყოფილიყო ეს აქტივისტი პოლიტიკური წარმონაქმნები ნაციონალური მოძრაობის და დღევანდელი ამ აქტივისტი ჯგუფების სახით, აუცილებლად იქნებოდა ომი და დღეს ჩვენ ვიქნებოდით უკვე ნაომარი დანგრეული. მე არ მოხდებოდა. თარიღებით მანიპულაცია და ჟონგლიორობა არის გამორჩეული ნიშა, სადაც ნაციონალური მოძრაობა აგენტურა არის გამორჩეული. იგივე ხაზია რა 7 იანვარი თუ 25 დეკემბერი, 8 მაისი თუ 9 მაისი, 7 აგვისტო თუ 8 აგვისტო. სპეციალურად გარედან შემოგდებული საკითხებია, რომ საზოგადოება ვერ შეთანხმდეს თავარსა

კითხებზე კი გადაიფაროს მთავარი საკითხი. აქ საკითხი როდის დაიწყო ომი კი არ არის, არამედ კითხვა არის იმაში, რატომ დაიწყო ომი. 2008 წლის ომი თუ არ იქნებოდა, დიდი ალბათობით არც უკრაინის ომი იქნებოდა, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ასეთი იყო 11 საათიანი გამოშვება პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 12-ზე.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 9 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი, ბათუმსა და ფოთში 28, მესტიაში კი 26 გრადუსი. ქუთაისში, ასევე ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. მთა გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი და 32 გრადუსი.

0: antiperspiranti 150 ml 7 lari da 99 tetri head and shoulders shampuni 400 ml 9 lari da 99 tetri pampers bavshu sabeni 24 lari da 99 tetri daidi sarecxi khmuli 5 kg 22 lari da 99 tetri aktsia mokmedebs 12 avgustos chatmit e-shoppinget aseve online webgvirdze www.ch.lg ცხალმთის მიმემი მოძრაობისთვის დაიხარჯე შეიძლება ცხალმთის
1: მოგაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში
2: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთობის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ფიზიკური მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ფიზიკური მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: Toyota Center Tbilisi. Toyota Center Tbilisi. ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება. მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: ორი 18-18-68-60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს. 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და
7: ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: Maxterm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული, გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: ოვე ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60 და 10 წუთია.

აი აი აი 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 ჩა ჩა ჩა რადიო პალიტრა

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოვიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 2 თეთრი, ლირი 3 ლარი და 42 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და

0: 0303 83 09.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: მოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმისა და
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლესისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე მეტროპოლი G Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
5: რადიო +1 18 78 70 10.
6: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

Radio Panetri საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოში დაფუძნებული კრიპტოკომპანია დაასანქცირა. ამის შესახებ ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის განცხადებაში. სანქციების ახალი პაკეტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტმა მიზანში კრიპტოკომპანიები ამოიღო, რომლებიც ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაქტრი, რომელსაც დამატებით გააჩნია დომინიკის და ავღანეთის მოქალაქეობა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში ცხოვრობს. კაია ვამპური კომპანიების მრავალეროვან ქსელს მართავს, რომელიც მხარს უჭერს ციფრული ვალუტის უკანონო აქტივობას. საქართველოს ეროვნული ბანკი აღნიშნულ ინფორმაციას გამოეხმაურა და გავრცელა განცხადება, სადაც განმარტებულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის მიერ სანქცირებული პირი არ წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ბანკის რეგისტრირებულ სუბიექტს. სები აღნიშნავს, რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის საქმიანობა წარმოადგენს მკაცრად რეგულირებად სფეროს. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ნებისმიერი პირი, რომელიც ახორციელებს ამ ტიპის საქმიანობას, უნდა გაიაროს სავალდებულო რეგისტრაციას როლის ოფისის მიერ სანქცირებულ სუბიექტს. Also Shellbits ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერად რეგისტრაციის თაობაზე საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის არ მიუმართავს და შესაბამისად ის არ წარმოადგენს SEB-ის მიერ რეგულირებულ სუბიექტს. ამასთან SEB-ის თანახმად სამეწარმეო რეესტრის მონაცემების თანახმად აღნიშნულ კომპანიას გაუქმებული აქვს რეგისტრაცია. ეროვნული ბანკის მიერ შემუშავებული ვირტუალური აქტივის სერვისის პროვაიდერების მარეგულირებელი ჩარჩო შესაბამისობაშია ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მებრძოლი სპეციალურ ქმედებათა საერთაშორისო ჯგუფის სტანდარტებსა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან, რასაც ადასტურებს ევროპის საბჭოს ექსპერტთა კომიტეტის 2024 წლის შეფასება. შეფასების თანახმად, მე-15 რეკომენდაციასთან მიმართებით საქართველოს რეიტინგი შეადგენს მნიშვნელოვნად შესაბამის. აღნიშნული ტერორისტული ქსელების უკანონო გაფართოებას, თუმცა მაინც ამერიკას უყენებს მოთხოვნებს, წერს ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი სოციალურ ქსელში. როგორც ვეჭვობდით, ირანელი ტერორისტები ქართულ კომპანიას სანქციებისგან თავის ასარიდებლად, ფულის გასათეთრებლად და ამერიკული ინტერესებისთვის ძირის გამოსათხრელად იყენებენ, წერს უილსონი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2008 წლის 8 აგვისტოსთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. მასში აღნიშნულია, რომ დღესაც ოკუპაციის 18 წლის თავზე რუსეთი არ ასრულებს ევროკავშირის შუამდგომლობით დადებულ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. რუსეთი აფართოებს საკუთარ უკანონო კონტროლს ოკუპირებულ რეგიონებში, აგრძელებს მათი მილიტარიზაციის პროცესს და აქტიურად გამს ნაბიჯებს მათი ფაქტობრივი ანექსიისკენ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას შეწყვეტოს საქართველოს ტერიტორიაზე ცნობილ ყაჩაღების ზურალდები წარსულში სხვადასხვა დანაშაულისთვის ნასამართლები პირი დააკავეს, რომელიც 11 ივლისს ქუთაისში ქალბატონ საცხოვრებელ სახლში დაესხა თავს, ფიზიკურად გაუსწორდა პისტოლეტის მუქარი ძვირფასეულობის გატაცებას სცადა და შემთხვევის ადგილიდან მიემალა. იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის ქუთაისის საქალაქო სამართლოს თანამშრომლებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ყაჩაღების ზურალდები წარსულში სხვადასხვა დანაშაულისთვის ნასამართლები პირი დააკავეს. შეებული ქალბატონი კი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად, თბილისის, ქვემო ქართლის, იმერეთის, შიდა ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტების თანამშრომლებმა სხვადასხვა დროს ჩატარებული საპოლიციო პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ცესასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მართლმსაჯულებო შეძენა შენახვა ტარების ბრალდებს როლი იარაღი, საბრძოლო მასალა, მათ შორის 2 ავტომატი, 3 პისტოლეტი, 6 მჭიდი, მაყუჩი და 51 ვაზნა. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. Celsiusი, Midea's Chiki's Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius

წერტილი. 10 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 30, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 32 გრადუსამდე გადდება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 30 გრადუსია. ბორჯომში 27 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი დაფიქსირდება. დედაქალაქ თბილისში ზიანი უღრუბლო ამინდი და 33 გრადუსი.

Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. Amidis პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. Amindis პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. Midea's Chiki's Aristonis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusი წერტილი.

0: 9. 9-ის 0%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე 9-ის მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება 19 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
0: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 116-006.
1: რეკლამაში.
2: 2-18-18-18-10. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ესენ გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-დან 15:00-ზე. გამეორებით შაბათს 12:00-დან 20:00-ზე. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: 20.09. მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებს და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვი.
1: Head & Shoulders შამპუნი 400 მილილიტრი 9 ლარი და 99 თეთრი. Pampers-ი ბავშვისაბენი 24 ლარი და 99 თეთრი. Dove-ი სარეცხიფხვნილი 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. E-shopping-ით ასევე online webgurze samdavozhch.lg.
0: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
2: +16 18 78 60
3: ავტო
2: სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.
4: Are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat?

0: 0809. თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ დღესას შენი მოგზაურობა იწყება ტრანსპორტ ლიჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა

0: შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: სეზონი სამდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ეს უკავარია ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პანეტრის ეთერში.

ლარის კურსი. წარმოვიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას მიმართებაში. 9 აგვისტოს დოლარი 2 და 62 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 2 თეთრი ლარი. ირანკა 3 ლარი და 52 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 2

0: 6809. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277558888. 555556558.
1: გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. დანაც მთავარია, ავტომობილის შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე თქვენი სტილი.
0: ისი ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
4: მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესაი ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორება

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგზუძე. ვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი
1: მეტი საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: თბილისის დროით 13 საათია. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ლილო მარტყოფის გზაზე ხანძარია, როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განაცხადეს ცეცხლის საბურავებს უკიდია. ხანძარი ამ დროისთვის ლიკვიდირებულია, კადრებს Facebook ვერდი ჩემი ქალაქი მკლავს ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კომპანია Global's Courier-ზე თავდასხმასთან დაკავშირებით ინფორმაციას ავრცელებს. უწყების განმარტებით თბილისის პოლიციის ბრალდებით სამი პირი დააკავეს, მათ შორის ორი არასრულწოვანი. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ორ თანხლებ პირთან ერთად 7 აგვისტოს თბილისში ყაზბეგის გამზირზე სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს კომპანია Global's Courier-ს და შემთხვევის ადგილიდან მიემალნენ. დაშავებულ სამედიცინო დახმარება კლინიკაში გაეწია. სამართალდამცველებმა სამი პირი მომხდარიდან მეორე დღეს დააკავეს. დანაშაულში მონაწილე კიდევ ორი პირის დაკავების მიზნით კი შესაბამისი ღონისძიებები ტარდება. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით მიმდინარეობს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის განცხადებასთან დაკავშირებით პროკურატურაში საბოტაჟის მუხლი დაწყებული. გამოძიების ფარგლებში ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის

დირექტორი კობა კობალაძე გამოიკითხა. კობალაძის განცხადებით კითხვები დაუსვეს იმასთან დაკავშირებით, უშუალოდ საბრძოლო მოქმედებზე საუბარი ჩემს თანამებრძოლებთან, ვეტერანებთან და ვეუბნები, რომ ანგარიშსორება არ არის გამოსავალი, იმიტომ რომ ჩვენ ვცხოვრობთ სამართლებრივ სახელმწიფოში, განაცხადა კობა კობალაძე. მანვე აღნიშნა, რომ ნათლა ჩანს, რა რუსული წესრიგის მატარებელია ოკუპანტის ჯარი და რა სტანდარტებს და წესრიგს ექვემდებარება. აქედან გამომდინარე, ვერანაირად ვერ შეეგუებიან იმ აზრს, რომ ვიღაცის ბუდიალის გულისთვის ქართველები გამოვიდნენ მკვლელები და ვიღაც მოკლულის ოჯახის წევრები. შეგახსენებთ, საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სამშობლოს ღალატის და საბოტაჟის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. საქმე ეხება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის ტყვეებთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველობითი საბჭოს თავმჯდომარის ირაკლი ფავლენიშვილის შეფასებით 2008 წლის როგორც ფავლენიშვილმა ბრიფინგზე განაცხადა, ქართული ოცნების ლიდერებმა 8 აგვისტოს საქართველოს ეროვნულ ღირსებას და გმირებს მეომრებს შეურაცხყოფა მიაყენეს. ამ დროს ის ხალხი, რომელსაც საქართველოს მართვაზე პრეტენზია აქვს, რუსეთის ბრალდებებს ეთანხმება. პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, თუ რამის გამო პასუხს აგებს კობახიძე ან ნებისმიერი სხვა ადამიანი, რომელიც გუშინ მუხათგვერდის სასაფლაოზე ამ განცხადებებს აკეთებდა, საქართველოს ეროვნულ ღირსებას და ჩვენ გმირ მეომრებს შეურაცხყოფას აყენებდა, პირველ რიგში სწორედ ეს განცხადებები იქნება. ამ ქვეყანაში ყველაზე მთავარი არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა, სუვერენიტეტი და არავის შერჩევა გამიზნულად, ამ სუვერენიტეტისთვის ზიანის მიყენება რუსული სქემის ნაწილად ყოფნა, განაცხადა ფავლენიშვილმა. პრემიერმა მუხათგვერდში ყოფნისას განაცხადა, რომ 7 აგვისტოს მიხელმაც მრავალსართულიანი შენობები დააზიანა და მსხვერპლი გამოიწვია. ხარკოვის საოლქო სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის განცხადები დარტყმების შედეგად 2 ადამიანი დაეღუპა. ხარკოვის მერმა განაცხადა, რომ ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით დაშავებულია 12 ადამიანი. რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ოდესაზე სარაკეტო იერიში მიიტანეს, რის შედეგადაც 6 ადამიანი დაშავდა. გარდა ამისა, თავდასხმის შედეგად ქალაქის რამდენიმე უბანში საცხოვრებელი შენობები დაზიანდა და ავტომობილები დაიწვა. ბელგოროდზე უკრაინის შეიარაღებული ძალების დრონების მიერ ღამით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, ამ ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელი ალექსანდრე შუვაევი ამბობს, რომ დაშავდა 25 ადამიანი. გუბერნატორის 10 შენობა, 3 სოციალური და 6 კომერციული ობიექტი და 30-ზე მეტი ავტომობილი დაზიანებულია. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 10 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 30, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 32 გრადუსამდე გადადება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 31, თავოსა და სიღნაღში 30 გრადუსია. ბორჯომში 27 გრადუსამდე გადადება ჰაერი, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი დაფიქსირდება. დედაქალაქ თბილისში მზიანი უღრუბლო ამინდი და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

18 78 18 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 6-09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
0: ჩიჩუების სამედიცინო გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი დონით წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ტრანჟისგან მიიღე საჩუქრად კავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezerdiligi-ზე და ისე ამონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezerdiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. კრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: დიპლუში დიდი საზრიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. რეკლამა. რადიო და
1: 2-18-18-60. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს, 16:00-დან 18:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი.

0: რადიო მკურნალი თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FM Didi ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Didi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 13:20-ია.

ლარის კურსი. წარმოვიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კუცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 2 თეთრი ლარი. ფირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 2

0: 20.09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ამისო სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mazda კი არის ფარგლებში. ამისოს წვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota Service-ზე შეინარჩუნა Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩონდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე PIPKI 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაუცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩი ყოველ კვირას. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია. აგაგი წერეთლის 73-ია. ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გორდანი, შეშენიძის 30. აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Aversis კლინიკის დროით 14 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვესირიშვილი ვარ. ბიძინა ივანიშვილმა საქართველო, რომელიც ყველაზე მყარი მოკავშირე და საანდო პარტნიორი იყო დასავლეთისთვის რეგიონში, რუსეთის და ირანის სისხლიანი რეჟიმების ფულის სამრეცხაოდ აქცია. ეს განცხადება ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა გააკეთა. სამადაშვილი გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის მიერ საქართველოში დაფუძნებული კრიპტო კომპანიის დასანქცირებას. სამადაშვილი, რაც კიდევ ერთხელ დადასტურდა, სამადაშვილი ფიქრობს, რომ გვაქვს სისტემატური გამოწვევა. ოპოზიციონერის თქმითვე სანქციების მიღება მხოლოდ იმიტომ ხდება, რომ ქვეყნის ხელისუფლება ადეკვატურად არ რეაგირებს. ის არ გამორიცხავს, რომ მომავალში დღის წესრიგში დადგეს ფინანსური სექტორის სანქცირება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოში დაფუძნებული კრიპტო კომპანია დაასანქცირა. მათი თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტმა მიზანში კრიპტო კომპანიები ამოიღო, რომლებიც ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსს საფინანსებენ და უკანონო ფინანსებს უწყობენ ხელს. სები ამ განცხადებას განცხადებითვე გამოეხმაურა და აღნიშნული ინფორმაცია უარყო. გიორგი ბარამიძე განსხვავებული არ არის იმ ხელისუფლებისგან. ის არის ერთ-ერთი ლიდერი, რომელმაც ეს დანაშაული ჩამოთვალა. 500-მდე ადამიანია გარდაცვლილი, 120-მდე ჩვენი სოფელი დაკარგული, აღიარებული ტერიტორიები, უბრძოლოლად დათმობილი კოდორის ხეობა, ქაოსი. ასეთი ტრაგედია ვითარდებოდა ჩვენ საქართველოში, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა მუხათგვერდის სასაფლაოზე. მიხეილ ყავლაშვილის თქმით, მაშინ როცა ანწუღელიძეს აწამებდნენ, მაშინდელი ხელისუფლება რუსეთთან დათმობის პოლიტიკას აწარმოებდა. სტრატეგიული ობიექტები მიიღეს, სამხრივად გაუქმეს სავიზო რეჟიმი, რუსულ ფულს სუნი არ აქვს, ამბობდნენ. კულტურული ურთიერთობების

საღდგენას ცდილობდნენ. მაშინ როცა ჩვენი ომი იყო, ხმა არ მოუღიათ უკრაინაში, როცა შეიჭრა, მაშინ გახდა რუსეთი ოკუპანტი და მაშინ გაგვახსენდა ანწუხელიძე. ის ვაჟბატონი ხან, ოდისევსი რომარის ხან, ნელსონ მანდელა ხან, ილია ჭავჭავაძე და დავით აღმაშენებელი. სინამდვილეში ჩვენმა საზოგადოებამ აგვისტოში შემოვიდა რუსეთის ჯარი, როდესაც შესაბამისი განცხადება გააკეთა რუსეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა. 7 აგვისტოს რაც მოხდა, ეს იყო ის, რომ სააკაშვილის რეჟიმმა დაბომბა ცხინვალი, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ირაკლი კობახიძის თქმით, ამის შემდეგ სააკაშვილმა ხელი მოაწერა რეზოლუცია, სადაც მითითებულია, რომ ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებების ფაზაში კონფლიქტი გადავიდა სწორედ იმ ფაქტის შემდეგ, როდესაც სააკაშვილის სისხლიანმა რეჟიმმა დაბომბა ცხინვალი. ამ განცხადებას უარყოფითი რეაქცია მოყვა ოპოზიციის მხრიდან. სიმბოლურია, რომ კობახიძის მოღალატეობრივი განცხადება საქართველოს თავისუფლებისთვის შეწირული გმირების მემორიალზე გაკეთდა, რითაც მან მათ ისევე, როგორც საქართველოს მებრძოლ ყველა პატრიოტ შეურაცხყოფა მიაყენა, ნათქვამია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის განცხადებაში, როგორც მასში აღნიშნა სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას. რუსი ოლიგარქი ივანიშვილის რეჟიმის ეგრეთ წოდებული პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ 2008 წლის ომი საქართველოს მთავარ სარდალმა 7 აგვისტოს დაიწყო, არის ოკუპანტი რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს დროებით ოკუპირებული ტერიტორიების ოკუპაციის და დაჩქარებული ტემპით ანექსიის პროცესის პირდაპირი პოლიტიკური გამართლება. ასევე ზუსტად ის, რასაც რუსეთი თავის ოფიციალურ განცხადებებში აჟღერებს, ეს წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ინტერესების დაუფარავ და პირდაპირ ღალატს. გავაერთიანოთ ძალისხმევა, რათა არ დაუშვათ რუსეთის მიერ მართული ოკუპაციის გამამართლებელი მოღალატეობრივი რეჟიმის მიერ საქართველოში პუტინის გეგმის რეალიზაცია, წერია პარტიის განცხადებაში. ეს იყო ჩემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგრესნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 10 აგვისტოსში დღის მანძილზე ჰაერი 32 გრადუსამდე გადბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 31, თალოსა და სიღნაღში 30 გრადუსია. ბორჯომში 27 გრადუსამდე გადბება ჰაერი, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი დაფიქსირდება. დედაქალაქ თბილისში მზიანი უღრუბლოა, მინდი და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, Celsius-ის წერტილი G.

0: 80-09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: ცხანმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი

0: ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.3.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე 10%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვა არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:20-ზე. კვირას კი 18:30.

წუთზე FM გიდი გელით ბედნიერი დასვენება FM გიდის გენერალური სპონსორია იარასტანა და ჯოშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად დაგუნზურებული გარემო დაუცველი ადამიანები ერთად გადაურჩინოთ ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და ზუზე ვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში ვანი ზონა გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან

ხლარის კურსი. წარმოვიდგენთ ხლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 აგვისტოს დოლარი 2 და 62 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 2 თეთრი ევროს, ირანკა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 20 თეთრი.

0: 8009. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ფროში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი

0: 62 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 57 სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15
3: 16-00-6 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ 16-00-6
4: 2-18-78-60 ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
3: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას სიახლეებს ლალი ვესირიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის ზღვაში 17 წლის ახალგაზრდა დაიხრჩო. არსებული ინფორმაციით ახალგაზრდა თბილისის ზღვაზე თანატოლებთან ერთად საცურაოდ იმყოფებოდა. როგორც შინაგანსაქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლი დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. საქართველოს პროკურატურამ ყვარლის მუნიციპალიტეტში მოხდი დადგინდა, რომ 2026 წლის 30 აპრილს ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სანავარდოს გზაზე თვითნებურად მოწყობილი იყო ავტორბოლა, როდესაც რბოლის მონაწილე ავტომობილის და რბოლის საყურებლად მისული მეორე ავტომანქანის მძღოლმა ვერ უზრუნველყეს უსაფრთხო მართვა და ერთმანეთ შეეჯახნენ. შედეგად მეორე ავტომობილის მგზავრებმა მიიღეს ჯანმრთელობის დაზიანებები, მათგან ერთი არასრულწლოვანი მიღებული დაზიანებების შედეგად გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ორივე ავტომანქანის მძღოლი მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. საქართველოს პროკურატურამ 2024 წლის 11 აგვისტოს სამტრედიაში წინასარჩევნო კამპანიის ღონისძიების დროს განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე სამ პირს ბრალდება წარუდგენა. გამოძიება დადგინდა, რომ 2024 წლის 11 აგვისტოს პოლიტიკური პარტია ახლი შედეგადაც ამ უკანასკნელმა განიცადა ფიზიკური ტკივილი. მომხდარის დროს ნიკანორ მელიას თანხლებმა პირებმა გაბრიელ კობაიძემ და ცოტნე მირცხულავამ საპასუხოდ ფიზიკურად იზალადეს სულხან საბა ნიკოლეიშვილის მიმართ, რის შედეგადაც ამ უკანასკნელმა განიცადა ტკივილი და მიიღო მსუბუქი დაზიანება. დანაშაული ორ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს პროკურატურა ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. რაც შეეხება სხვა თემებს, მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რამ ხელა საფრთხე შეიძლება იყოს თუ რაიმე სახით ირანის მხრიდან ფინანსური ინსტიტუტები აზრიერებს ზუსტად ბიძინა ივანიშვილის ანტიეროვნული ხელისუფლების ფინანსურ სტაბილურობას. ასე შეაფასა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ხატია დეკანოიძემ. ამერიკის შეერთებული შტატები ქართულში ფიქტიური კომპანიებია ისეთ მისამართებზე გახსნილი. მაგალითად, ერთ სოფელში ერთ ქუჩაზე რამდენიმე კომპანიაა გახსნილი, განმარტა დეკანოიძემ ტევ პირველთან. აქვე გეტყვით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოში დაფუძნებული კრიპტოკომპანია დაასანქცირა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის განცხადების თანახმად, სანქციების ახალი პაკეტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტმა მიზანში კრიპტოკომპანიები ამოიღო, რომლებიც ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუს აფინანსებენ და უკანონო ფინანსებს უწყობენ ხელს. საპასუხოდ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთების რეგულირებულ სუბიექტს. უკრაინის ელჩი ოლესია ილაშუკ

ბულგარეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს მას შემდეგ, რაც ქვეყნის ტერიტორიაზე გასადენ ტრანსბალკანეთის საკომპრესორო სადგურთან ახლოს დრონი აფეთქდა, რომელიც სავარაუდოდ უკრაინული იყო. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ საუბარი ორშაბათს 10 აგვისტოს გაიმართება, ვინაიდან ილეშუკი ქვეყანაში ჯერ არ დაბრუნებულა. თავდაცვის სამინისტროში მიიჩნევენ, რომ სავარაუდოდ ეს უკრაინული დრონი სატყუარა მაია იყო. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროში ხაზი გაუსვეს, რომ თუ უპილოტო საფრენი აპარატი მართლაც უკრაინულია, ის ბულგარეთში უკრაინული მხარის გაზრახმედების შედეგად არ მოხვედრილა. ასევე უწყების მტკიცები ადარის სოფიასთან თანამშრომლობისთვის, რათა მომხდარის ყველა დეტალი გაირკვეს. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბებით 16 საათზე დავბრუნდებით ეთერში.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsi. ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 31, თავოსა და სიღნაღში 30 გრადუსია. ბორჯომში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი დაფიქსირდება. დედაქალაქ თბილისში მზიანი უღრუბლო ამინდი და 33 გრადუსი.

ნავთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება წყალი ნავთის სუფთაფასი სუფთა სახლში. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 99 თეთრი. Head & Shoulders-ის შამპუნი 400 მილილიტრი 9 ლარი და 99 თეთრი. Pampers-ის ბავშვისაბენი 24 ლარი და 99 თეთრი. Tide-ის არეწყიფხნული 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. Shopping-ით ასევე online web-გვერდზე 3

0: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-40-00.
1: თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: რეკლამაში.
3: ეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 2-23-80 დალამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმი.
2: სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას.
4: შეიძლებათ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
5: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითხეთ აფთიაქებში.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 9 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 2 თეთრი ლარი ირანკა 3 ლარი და 52 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 20

0: 0 3 80 09. Страфа гаанарцхет кивили долларенის таблетით ангелიც долларенის таблეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას სპორტული და საგზაო ტრავმების ნევრალგიების ათრიტების რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას долларенის გელი ეფექტურია საღებავ მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: ორი 18 18 18 60.
2: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული.
4: პრესტაიმი, დაგვიჩნევთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრულთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: პრესტაიმი, ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პაიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა, თქვენი ძირითადი

0: ნავია.
1: ეს თავარიანი ზუსტად 6. დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს გიგის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ავტო.
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

რადიო პალიტრას სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოში დაფუძნებული კრიპტოკომპანია დაასანქცირა. ამის შესახებ ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის განცხადებაში. სანქციების ახალი პაკეტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტმა მიზანში კრიპტოკომპანიები ამოიღო, რომლებიც ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსს აფინანსებენ და უკანონო ფინანსებს უწყობენ ხელს. დასანქცირებულ პირთა შორისაა ირანში დაბადებულობს კაიგამპური კომპანიების მრავალ ეროვან ქსელს მართავს, რომელიც მხარს უჭერს ციფრული ვალუტის უკანონო აქტივობას. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში კი განმარტებულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის მიერ სანქცირებული პირი არ წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ბანკის რეგულირებულ სუბიექტს. სები აღნიშნავს, რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის საქმიანობა წარმოადგენს მკაცრად რეგულირებად სფეროს. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ნებისმიერი პირი, რომელიც ახორციელებს ამ ტიპის საქმიანობას, უნდა გაიაროს სავალდებულო რეგისტრაცია საქართველოს ეროვნულ ბანკში. ეროვნული ბანკის მიერ შემუშავებული ვირტუალური აქტივის სერვისის პროვაიდერების მარეგულირებელი ჩარჩო შესაბამისობაშია ფულის გათეთრების ევროპის საბჭოს ექსპერტთა კომიტეტის 2024 წლის შეფასება. შეფასების თანახმად, მე-15 რეკომენდაციასთან მიმართებით საქართველოს რეიტინგი შეადგენს მნიშვნელოვნად შესაბამის, აღნიშნულია უწყების ინფორმაციაში. ბიზინა ივანიშვილმა საქართველო, რომელიც ყველაზე მყარი მოკავშირე და სანდო პარტნიორი იყო დასავლეთისთვის, რეგიონში რუსეთის და ირანის სისხლიანი რეჟიმების ფულის სამრეცხაოდ აქცია. ასე თვლის ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი. სამადაშვილი გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის მიერ საქართველოში დაფუძნებული კრიპტო კომპანიის დასანქცირებას. სამადაშვილის თქმით, საქართველოში ოპოზიცია დიდი ხანია საუბრობს, რომ ქვეყნის ინფრასტრუქტურის გამოყენება ხდება სანქციებით ისთვის გვერდის ავლისთვის, რაც კიდევ ერთხელ დადასტურდა. სამადაშვილი რეაგირებს, ის არ გამორიცხავს, რომ მომავალში დღის წესრიგში დადგეს ფინანსური სექტორის სანქცირება. ქართული უცნობა ხელს უწყობს ირანული ტერორისტული ქსელების უკანონო გაფართოებას, თუმცა მაინც ამერიკას უყენებს მოთხოვნებს ამ კითხვას, სვამს ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი. როგორც ვეჭვობდით, ირანელი ტერორისტები ქართულ კომპანიებს სანქციებისგან თავის ასარიდებლად, ფულის გასათეთრებლად და ამერიკული ინტერესებისთვის ძირის გამოსათხრელად იყენებენ, წერს უილსონი სოციალურ ქსელში. დასავლეთმა საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ იარაღად გამოიყენა. ამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ და რუსეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა განაცხადა. 2008 წლის აგვისტოს ტრაგიკული მოვლენებიდან 18 წელი გავიდა. ეს მოვლენები კვლავ იმის დასტურია, რომ საკუთარი მოქალაქეს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დაცვის შესახებ გადაწყვეტილებამ დასავლეთში ისტერიკა გამოიწვია. იზოლაციით და საპასუხო შედეგებით გვემუქრებოდნენ. ახლა გვესმის, რომ ეს მეზობელ სახელმწიფოსთან კონფლიქტის მეშვეობით რუსეთის სიმტკიცის პირველი გამოცდა იყო. ჩვენ ეს გამოცდა ღირსეულად ჩავაბარეთ, რითაც აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ხალხებს წარმატებული ცხოვრების და განვითარების საშუალება მიეცა. ხოლო ისინი, ვინც

ყველაზე ხმამაღლა გაკიცხა ჩვენი ქვეყანა დღეს უკრაინაში სხვისი ხელი წარუმატებლად იბრძვიან, დასძინა მედვედევმა. მისი თქმით, დასავლეთს საქართველოს ბედი საერთოდ არ აინტერესებს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების დაპირებების მიუხედავად. მედვედევი იქვე ამბობს, რომ დღეს თბილისი პრაგმატულ პოლიტიკას ატარებს. რუსეთი აგრძელებს ბალისტიკურ ტერორზე ფსონის დადებას, რომელიც მხოლოდ ერთი ქალაქით ანცმებს. ვოლოდიმირ ზელენსკის ინფორმაციით, ოდესასა და რეგიონში მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები ენერგეტიკულ სექტორზე სასტიკი დარტყმის შემდეგ მოსახლეობისთვის, ელექტროენერგიის მიწოდებისთვის და ჩართულია ყველა საჭირო სამსახური. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცრუბა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 10 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 30, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 32 გრადუსამდე გადდება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 31, თავოსა და სიღნაღში 30 გრადუსია. ბორჯომში 27 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი დაფიქსირდება. დედაქალაქ თბილისში მზიანი უღრუბლო ამინდი და 33 გრადუსი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: ეს არის

0: 23 80 09.
1: ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ნატრიუმი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანუთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ის წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.

0: 19 78 19 70.
1: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ჯერ ასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერ ასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.

0: ნამდვილი 9 მეტრო 3 იარაგველი ტელეფონი 277558588 555565588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ლომბარდეს ესქზე ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით მეტი შესაძლებლობა მეტი კომფორტი დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
1: MySky-ი თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599040060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? კომპანია Sun Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15.
3: Пресс-тайми. Добычмут тхутоли.
0: Пресс-тайми. Ховыл самшаудрес. Аца-аца да тхутбутсутсе. Гадмеор.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

დისკურსი. წარმოვიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 9 აგვისტოს დოლარი 2 და 62 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 2 თეთრი ლარი, ფირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 20 თეთრი.

0: 0809 გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ეგრა ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეგრა გაგაოცებს. გამოგზავნეთ დაცემის ინსტრუქციას, ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: გერმანული ხარისხი დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდეთ. 322-12-12-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრაჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრაჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr.
3: 30%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული, გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: Реклама 2 18 18 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: რუბრიკის სპონსორია სამოდორს. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM

0: 3 და 9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599040-60.
1: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
0: დღეს ახლებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის დროით 17 საათია. საქართველოს პროკურატურამ 2024 წლის 11 აგვისტოს სამტრედიაში წინასაარჩევნო კამპანიის ღონისძიების დროს განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე სამ პირს ბრალდება წარუდგინა. გამოძიებით დადგინდა, რომ 2024 წლის 11 აგვისტოს პოლიტიკური პარტია ახალი სამტრედიის რაიონული ორგანიზაციის ოფისის გახსნისას სულხან საბა ნიკოლეიშვილმა თავის არეში დაარტყა ნიკანორ მელიას, რის შედეგადაც ამ უკანასკნელმა განიცადა ფიზიკური ტკივილეიშვილის მიმართ, რის შედეგადაც ამ უკანასკნელმა განიცადა ტკივილი და მიიღო მსუბუქი ხარისხის დაზიანება. დანაშაული 4 წლამდე თავისუფლების საქმეთას ითვალისწინებს პროკურატურა ბრალდებულებისთვის აკვეთის ღონისძიების გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის განცხადებასთან დაკავშირებით პროკურატურაში საბოტაჟის მუხლით დაწყებული გამოძიების ფარგლებში ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დირექტორი კობა კობალაძე გამოიკითხა. კობალაძის თქმით, კითხვები დაუსვეს იმასთან დაკავშირებით, უშუალოდ საბრძოლო მოქმედებების დროს ჰქონდა თუ არა შემხებლობა გიორგი ბარამიძესთან. ჩვენება მივეცი ჭეშმარიტების დადგენის მიზნით, იმიტომ რომ გუშინანს დღესაც ფაქტობრივად მიწევს საუბარი ჩემს თანამებრძოლებთან, ვეტერანებთან და ვივ სახელმწიფოში, განაცხადა კობა კობალაძე. მანვე აღნიშნა, რომ ნათლად ჩანს რა რუსული წესრიგის მატარებელია ოკუპანტის ჯარი და რა სტანდარტებს და წესრიგს ექვემდებარება. აქედან გამომდინარე ვერანაირად ვერ შეეგუებიან იმ აზრს, რომ ვიღაცის ბუდიალის გულისთვის ქართველები გამოვიდნენ მკვლელები და ვიღაც მოკლულის ოჯახის წევრები. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სამშობლოს ღალატის და საბოტაჟის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. საქმე ეხება ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის გიორგი ბარამიძის ტყვეებთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართლობითი საბჭოს თავმჯდომარის ირაკლი ფავლენიშვილის შეფასებით 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებით პრემიერის და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლების განცხადებები არის ეროვნული ინტერესების აშკარა ღალატი. როგორც ფავლენიშვილმა ბრიფინგზე განაცხადა, ქართული ოცნების ლიდერებმა 8 აგვისტოს ბრალდებებს ეთანხმება. პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, თუ რამის გამო პასუხს აგებს კობახიძე ან ნებისმიერი სხვა ადამიანი, რომელიც გუშინ მუხათგვერდის სასაფლაოზე ამ განცხადებებს აკეთებდა, საქართველოს ეროვნულ ღირსებას და ჩვენს გმირ მეომრებს შეურაცხყოფას აყენებდა, პირველ რიგში სწორედ ეს განცხადებები იქნება. ამ ქვეყანაში ყველაზე მთავარი არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა, სუვერენიტეტი და არავის შერჩება გამიზნულად ამ სუვერენიტეტისთვის ზიანის მიყებანება, რუსული სქემის ნაწილად ყოფნა, განაცხადა ფავლენიშვილმა. პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ მუხათგვერდში ყოფნისას კი განაცხადა, რომ 7 აგვისტოს მიხელ სააკაშვილის რეჟიმმა დაბომბა ცხინვალი. აი ეს არის სამშობლოს ღალატი, ნამდვილად უტყუარა და არა მხოლოდ პოლიტიკურ ემოციურ განზომილებებში, არამედ სამართლებრივადაც. ასე ეხმაურება კოალიციის დახურულია საერთაშორისო სასამართლოებისთვის და პოლიტიკური ინსტიტუციებისთვის. აი ამას შეიძლება მოყვეს ჩვენი ქვეყნისთვის ნეგატიური გაგრძელება საერთაშორისო სამართალში, პოლიტიკაში და გეოპოლიტიკაში და არა პოლიტიკოსის გაქცეულ სიტყვას. აი ამაზე უნდა აღიძრას სისხლის სამართლის საქმე, წერს გვარამია და თავის პოსტ პრემიერ მინისტრის განცხადებასაც ურთავს. დღეს ბელარუსში ჩატარებული გაყალბებული საპრეზიდენტო არჩევნებიდან 6 წელი შესრულდა, როდესაც ასობით თათასი ბელარუსელის დემოკრატიული გამოხატვა უპრეცედენტო დონის რეპრესიებით შეხვდნენ, რომელიც დღემდე სისტემატური და შეუჩერებელია. აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის სპიკერი ანიტა ჰიპერი ავრცელებს. განცხადების თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში არაერთი პოლიტიკურში იზოლაციაში არასათანადო მოპყრობის და წამების მსხვერპლია, ევროკავშირი ხაზს უსვამს, რომ ბლოკი სოლიდარობას უცხადებს ბელარუს ხალხს და გააგრძელებს ბელარუსის სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიული ძალების მხარდაჭერას. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში, Celsius-ი წერტილი. 10 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს, ბათუმსა და ფოთში 30, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 32 გრადუსამდე გადდება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 31, თავოსა და სიღნაღში 30 გრადუსია. ბორჯომში 27 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი დაფიქსირდება. დედაქალაქ თბილისში ზიანი უღრუბლო ამინდი და 33 გრადუსი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში, Celsius-ი წერტილი.

0: 9.
1: ვიდეოები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შევით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: თუ გაძლიერებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის

და 15 წუთზე. გამეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM დიდი გელით. ბედნიერი დასვენება. FM დიდის გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.

0: 0 3 83 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს.

0: ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება.
1: ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბება გაგრიების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
2: მაისკარი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე მაისკარისთან ერთად. და გიგავშირდით ახლა
3: ნოვ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. თელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრჭე ხუნდებზე. დისკებსა და სითხეებზე შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
4: ინკრემი, უნიკალური, დამატებითი და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქიმი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბიჭია შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: მნიშვნელობა არ აქვს სადის ვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონეს ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო

78 78 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დაგმძურებული გარემო, გაუცვლელი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. ვანიზონა, რადიო პარიზის ეთერში. ვანიზონა. გადაცემა მწვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით, კანთია.

0: დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი ბუნგებიანია.
2: წერტილიჯიზე დაისია მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. დრე წერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
0: ში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15
0: 16-00-6 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ჩი ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახ

0: 19 78 78 60.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ შაბათს დილის პანიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და

0: შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: გესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიის შეფასებისას ნატოს ქვეყნების მიდგომების კვალდაკვალ საკუთარი ხალხის და საერთაშორისო საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას აგრძელებს. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ეგრეთ წოდებული სამინისტრო ალოგიკურს უწოდებს საკერიტორიების უკანონო ოკუპაციის დასრულებისკენ მოუწოდებენ. კიდევ ერთხელ მიუთითებთ მეზობელი სახელმწიფო საგარეო უწყებას აშკარა ფაქტების დამახინჯების დაუშვებლობაზე აღნიშნულია განცხადებაში. ამასთან ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხაზს უსვამს, რომ ამ განცხადებამდე ცოტა ხნის წინ საქართველოს პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ ირაკლი კობახიძის სახით ოფიციალურად აღიარა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილის სამხედრო აგრესიის დამნაშავედ. სინამდვილეში ეს თავიდანვე ცნობილი იყო და სამხრეთ ოსეთი ამას ბოლო 18 წლის განმავლობაში აცხადებდა აღნიშნულია განცხადებაში. ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტროს მტკიცებით დამნაშავე მხოლოდ სააკაშვილი არ არის. ამიტომ 2008 წლის აგვისტოს ომზე პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს ქვეყანას, როგორც ამ პოლიტიკის სუბიექტს. მტკიცებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დოკუმენტში მოცემული შეფასებები უკიდურესად მიკერძოებული და რეალობას მოწყვეტილია. რუსეთ-საქართველოს ომი დაიწყო 8 აგვისტოს. 8 აგვისტოს შემოვიდა რუსეთის ჯარი, როდესაც შესაბამისი განცხადება გააკეთა რუსეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა. 7 აგვისტოს რაც მოხდა, ეს იყო ის, რომ სააკაშვილის რეჟიმმა დაბომბა ცხინვალი. ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გუშინ მუხათგვერთის სასაფლაოზე გააკეთა. კობახიძის თქმით, ამის შემდეგ სააკაშვილმა ხელი მოაწერა რეზოლუცია, სადაც მითითებულია, რომ ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებების ფაზაში კონფლიქტი გადავიდა სწორედ იმ ფაქტის შემდეგ, როდესაც სააკაშვილის სისხლიანმა რეჟიმმა დაბომბა ცხინვალი. ამ განცხადებას უარყოფითი რეაქცია მოყვა ოპოზიციის მხრიდან. სიმბოლურია, რომ კობახიძის მოღალატეობრივი განცხადება საქართველოს თავისუფლებისთვის შეწირულობის მოძრაობის განცხადებაში. როგორც მასში აღნიშნული, ეს მოღალატეობრივი განცხადება პირდაპირ საფრთხეს უქმნის მომავალში როგორც საქართველოს ტერიტორიული გამთლიანების პერსპექტივებს, ისე მთლიანად საქართველოს სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას. რუსი ოლიგარქი ივანიშვილის რეჟიმის ეგრეთ წოდებული პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ 2008 წლის ომი საქართველოს მთავარსარდალმა 7 აგვისტოს დაიწყო, არის ოკუპანტი რუსეთის ფედერაციის მიერ. საქართველოს დროებით ოკუპირებული ტერიტორიების ოკუპაციის და დაჩქარებული ტემპით ანექსიის პროცესის პირდაპირი პოლიტიკური გამართლება. ასევე ზუსტად ის, რასაც რუსეთი თავის ოფიციალურ განცხადებებში აღშერებს, ეს წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ინტერესების დაუფარავ და პირდაპირ ღალატს. გავაერთიანოთ ძალისხმევა, რათა არ დაუშვათ რუსეთის მიერ მართული ოკუპაციის გამამართლებელი მოღალატეობრივი რეჟიმის მიერ საქართველოში პუტინის გეგმთმა და წერტილი. ამის შესახებ გენერალ-მაიორი პოლიტიკური პარტია ჯერ საქართველოს პოლის საბჭოს წევრი ვახტანგ კაპანაძე აცხადებს. მისი თქმით, ისტორიის გადაწერა მხოლოდ რუსეთს და სეპარატისტულ რეჟიმებს შეერდებათ. რეალობა კი არის ის, რომ 2008 წლის აგვისტოს ოპერაცია ჯერ კიდევ 2006 წელს დაგეგმა რუსეთმა და განხორციელდა კიდევ ფართომასშტაბიანი სწავლება ჩრდილოეთ კავკასიაში საქართველოს საზღვართან, რაც ფაქტიურ მზადყოფნას ნიშნავდა ქვეყანაში შემოსაჭრელად. ზოგადად კი რუსეთის მოქმედებები საქართველოს წინააღმდეგ საომარი, ნახევრად ფარული თუ ჰიბრიდული, საერთოდ 1992 წლიდან იწყება. ასე რომ ამაზე საუბარი ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს. ომი რუსეთმა დაიწყო, რუსეთი ოკუპანტია და რაც ასევე უმთავრესია, მიუღებელია იმ გმირების შეურაცხყოფა, ვინც თავის სამშობლოსთვის ომობდა, აცხადებს ვახტანგ ხვალდილის 8 საათიდან, უფრო სწორად 10 საათიდან განაახლებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. მე დროებით გემშვიდობებით.

პროგრამის პარტნიორია ამინდიჯი. ფუნქციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში, ცელსიუსი წერტილი. 10 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 30, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 32 გრადუსამდე გადბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 30 გრადუსია. ბორჯომში 27 გრადუსამდე გადბება ჰაერი, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი დაფიქსირდება. დედაქალაქ თბილისში ზიანი უღრუბლო ამინდი და 33 გრადუსი.

Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. Amidis პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. Amindis პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. Midea's Chiki's Aristonis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsiusი წერტილი G.

0: აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.g.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ფრი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრონაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრონაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე.
4: ეს გადაცემა ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთ ის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2 43 25 25.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი წვეთ საიტზე. მეტროპოლი G, მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ორი 88 78 70. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
7: გურნალი, რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
9: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ რადიო პალიტრის ეთერში ახლა FM Gidi-ა, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. ჩვენ უკვე ფაქტობრივ რეჟიმში, თითოეული ჩვენი სტუმარი, რომელიც კი მოსულა რუბრიკის ფარგლებში, გაგვსაუბრებია, თავისი გამოცდილება გაუზიარებია ჩვენთვის და ჩვენთან ერთად ყოველთვის ხაზგასმით აღუნიშნავთ ERASTANA ნომერ 1-ი, ყველაზე სანდო თანამგზავრი, ყველაზე სანდო კომპანია, რომელთან ერთადაც სულ სხვანაირია მოგზაურობა, ხო? მე მგონი ეს არის საუკეთესო შეფასება კლიენტისგან, მომხმარებლისგან, რომელიც უკვე გაცილებით უფრო სერიოზულ ურთიერთობებშია გადაზრდილი, არა მხოლოდ მომხმარებლისა და კომპანიის ურთიერთობებში. სწორედ ამიტომაც გადავწყვიტეთ ჩვენი რუბრიკის, ასე ვთქვათ, დასკვნითი შეხვედრა გაგვეკეთებინა ამ სახით და ერთმანეთს მსმენელი და ERASTANA შეგვეხვედრებინა ერთმანეთისათვის ამ შემთხვევაში. სწორედ ERASTANA სტუმრობს დილის პალიტრას და FM Gidi-საც, მისი ამონებით კავკასიაში კარლიგა შამურბაევა. Thank you for visiting us. და მანჩო უსტიანი დაგვეხმარება პარალელურად უცხოენოვან სტუმართან ურთიერთობაში და მსმენელისთვის საზოგადოებისა

0: ჩვენისთვის, ჩვენი სათქმელის მიტანაში, რომელიც გახლავთ ასევე იარასტანას მარკეტინგისა და გაყიდვების ხელმძღვანელი საქართველოში, თუმცა აქვე წინასწარ საუბარში ისიც ითქვა, რომ ეს რეგალია, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება. მოდით ასე ვთქვათ, იარასტანა საქართველოში არის მანჩო უსტიანი, მანჩო დილამშვიდობისა, კალიგაშ მანს მონ
1: visiting us and there it's a great pleasure to host you here.
0: მანჩო დავიწყებ თქვენგან და მერე გადავინაცვლებ ქალბატონ კალიგაშთან იმასთან დაკავშირებით, თუ რა განაპირობებს ამ ნდობას.
2: მე მივესალმები სმენელს. მადლობა მოწვევისთვის გადაცემაში. ერასტანა ყაზახეთის ეროვნული ავტოპერირებს წარმატებით ძალიან.
0: გულისხმობთ მსოფლიო ბაზარზე.
2: მსოფლიო ბაზარზე. საქართველოში ერასტანა ოპერირებს 2011 წლიდან, წელს ჩვენ აღვნიშნეთ 15 წლის იუბილე და უკვე 15 წელია საქართველოსა და ყაზახეთ შორის გვაქვს ოპერირება და აქტიური ოპერირება შეუჩერებელი პანდემია რომ არ ჩავთვალოთ და 15 წელია ვაერთიანებთ ყაზახეთსა და საქართველოს დედაქალაქებს, ასევე სხვა ყაზახეთის და საქართველოს ერასტანას გრუპის ფარგლებში ჩვენ ვასრულებთ ზაფხულის სეზონზე საქართველოში სამ ქალაქში ყაზახეთის ბევრი ქალაქებიდან და 54 რეისზე მეტი გვაქვს კვირაში.
0: კვირაში
2: ოქოსტი ფლაიარისტანი, რომელიც ქუთაისიდან ოპერირებს და ასევე ბათუმიდანაც.
0: კეთილი. აი ეს აქტიურობა, ეს ასეთი დატვირთულობა კომპანიისა კონკრეტულად ჩვენი ქვეყნის ბაზარზე, ეს უკვე იმის შედეგია, რომ მომხმარებელი მუდმივად გიდასტურებთ ერთგულებას. კიდევ ერთხელ მივიდეთ აი ამ ბოლო შედეგამდე, ასე ვთქვათ. რამ განაპირობა ეს? ესე მოდი ასე ვთქვათ, გულახდილად ვთქვათ, მომხმარებელი კომფორტისა და კარგი პირობების გარეშე ვერაფრისად მიგერინარჩუნებს დიდხანს ერთგულებას. რაღაც ერთჯერადი გატაცებები კი ბატონო მრავლად არის, მაგრამ როცა წლებია კომპანიისადმი ერთგულებას ინარჩუნებ, ამას თავისი მიზეზი აქვს. თქვენი აზრით ეს რა არის?
2: ჩემი აზრით ეს მიზეზი, რა თქმა უნდა, მაღალი უსაფრთხოების სტანდარტებია პირველ რიგში. ძალიან ძალიან კომფორტული ფრენებია.
0: უბრალოდ ამას გამომწია.
2: ვიცი ჩვენი მგზავრები, ჩვენი ერთგული მომხმარებელი, ის მგზავრებიც, რომლებიც პირველად ან არიციან რა არის და რო შევთავაზებ ერთხელ გაფრინდებიან და საოცრად კმაყოფილები ჩამოდიან, ეს არის რა თქმა უნდა კომფორტი, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად ძალიან ახალი ფლოტი გვაქვს, საშუალო წლოვანება, ასე ვთქვათ, ჩვენი ფლოტის არის 5 წელი, ანუ 5 წელზე მაღალი ასაკის თვითფრინავები არ ყავს და ну, რა თქმა უნდა, ძალიან მოხერხებული ტრანზიტები, რომელიც მე კონკრეტულად საქართველოსდან ვიტყვი, ასე ვთქვათ, აზიის ძალიან ბევრ ქვეყანაში დავფრინავ, სადაც გვაქვს ძალიან მოსახერხებელი ტრანზიტები, მოკლე გადაჭდომები და გეოგრაფიულადაც, რა თქმა უნდა, ძალიან მოხერხებული ალმაატის გავლით
0: და ესეც დამატებით.
2: ესეც დამატებითი კომფორტი, რა თქმა უნდა. და ძალიან კარგი მოხერხებული, ასე ვთქვათ, ფრენები გვაქვს აზიის მიმართულებით განსაკუთრებით.
0: გასაგებია და საკმაოდ ესეთი ვრცელი და ხანგრძლივი ფრენებისთვის არის ზუსტად ეს კომფორტი განკუთვნილი,
2: ხო? აი
0: ამ გადაჭდომებით, ამ კომფორტით,
2: ამ ყველაფერი
0: ჩართულია მომზადებაში.
2: აუცილებლად ჩართულია, დაწყებული, რაც ახლა მგზავრებს აინტერესებს, ნუ უსაფრთხოების სტანდარტებზე,
0: რომ
2: ეს პირველი, რა თქმა უნდა, ძალიან მაღალი სტანდარტები. მეორე, რაც მგზავრებს აინტერესებს, ესთეტიკა, რა თქმა უნდა, იქ კვება, იქ სასმელი, იქ მომსახურება,
0: ძალიან
2: სერვისები, რომლებსაც თავაზ მაღალი ძალიან კარგი მომსახურება.
1: High standards that determines these relationships. Thank you once more, Kaligash. Can I talk to you now? And I want to ask you, what is the reason of this trust? A lot of people were come here in this program and they talk about Iarastana is number 1 company that thinks of its customers and is always reliable. It is determined. How do you think? What is the reason? And what is Iarastana for Georgian-Kazakhstan relationships? Ra rol sasrulebs Iarastana kartul-Qazakhur urtiertobebshi.
3: Togesamobit.
1: Gamarjobon.

0: არც ტურიზმი, არაფერი. უბრალოდ just let's stay friends, okay? დავჭერთ მეგობრებად და ვიყოთ ასე, აი ქალბატონი კარიგაშის გამოცდილებას ნათქვამიდან მოკლე ანალიზს ვაკეთებ, რადგან პარალელურ რეჟიმში თარგმნა ფაქტობრივად შეუძლებელია. ახსენა თავისი პატარა ქალიშვილი, რომელიც აქ საქართველოსში ყოფნისას განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში ხვდება და განსაკუთრებით რეალურსიანი დამოკიდებულება უბრალო შემხვედრებისაგან მათთვის, as we say. Okay, დავასრულოთ ფრაზით let's stay friends. Okay, thank you for supporting us like a company, and it was really nice to collaborate with you all. Thank you. ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან თანამშრომლობა. ძალიან მოკლედ მანჩო, სამომავლო გეგმები ერასტანა საქართველოს ბაზარზე, გაფართოების კუთხით, განვითარების კუთხით გნებავთ, რას აპირებს? მაინტერესებს ძალიან.
1: საქართველოს ბაზარზე ჯერჯერობით, ნუ ბევრი გეგმებია, რა თქმა უნდა, ერასტანას გლობალურად, ერასტანა ჯგუფს. ერთადერთი მნიშვნელოვანი ის არის, რომ დიდი როგორც მოგეხსენებათ 2025 წლის ბოლოს მდგომარეობით 26 დასაწყისის მდგომარეობით ერასტანას ფლოტში 62 თვითფრინავია, რომლიდანაც 34 არის ერასტანა ის, რა ქვია, ბრენდის ქვეშ დაფრინავს და დანარჩენი 28 ფლაი არის ტანის და 2030 წლისთვის დიდი გეგმები გვაქვს, 80-მდე უნდა გავზარდოთ ფლოტი. ანუ რა ეს ნიშნავს? იმას, რომ რა თქმა უნდა, ფრენების სიხშირეები
0: მოიმატებს და მიმართულებების გამრავალფეროვნება.
1: რა თქმა უნდა, მიმართულებების გამრავალფეროვნება და ეს იქნება Boeing 737 ახლა 2026-ის ბოლოს შემოვა, რომლებიც ჩაანაცვლებს Boeing-ებს 767-ს, რომლებიც უკვე ყავს და ასევე, ну, ჩვენ ძალიან წარმატებულად და ძალიან მათ ვიყენებთ, ჩვენ ფლოტში არის Airbus-ის ოჯახის
0: ცნობილი,
1: კი ბატონო, 320, 321 Neo და 321 LR, რომელიც ყველაზე ჩვენი საყვარელი, ასე ვთქვათ, ის არის, რა ქვია, ბორტი
0: საერთოდ. და სერვისის დახვეწა, ეს არის
1: მთავარი, და სერვისის დახვეწა ხდება ყოველ დღიურად, ყოველ კვირეულად და ყოველ წლიურად და ყოველ წამს, ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი, ესე რა ქვია,
0: გამოწვევა. According to the feedback of your of the people who use Erastana, thank you very much once more for visiting us. ჩვენთან სტუმრობისთვის მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, ასევე პარტნიორობისთვის მადლობა გადაგიხადოთ. Hope that we'll meet soon.
1: Yes,
0: more. Yes, საუკეთესო მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ ჩვენს გადაცემას. კი, ამ ეტაპზე ამით დავასრულებთ. შვებულებაში გასვლამდე რჩება ნახევარი საათი.
1: იფრინეთ ერასტანას.
0: იფრინეთ მშვიდად უსაფრთხოდ და დამხოლოდ. როგორი თქვენი და ნამდვილად საუკეთესო მეგობარი დაგხვდებათ ჰაერში ერასტანას სახით. მადლობა მეგობრებო, შევხვდებით მალე. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 30 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 30 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: ნაწილია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: ცხანმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხანმთის
3: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. კლუბას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
4: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 16006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ხელხაზზე. 16 სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
6: რეკლამა 2 18 18 60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია

0: 80.09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის.

მიმართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277558 555 56 55 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში

0: კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკნია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. ცელსიუსი წერტილი G. ცელსიუსი, კომფორტი ნებისმიერ ამინჩი.
1: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვითმერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე მეტროპოლ G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ოვერ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 0303 83 09.
1: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, განსიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ალბათ ხშირ

0: შედგი ფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ტოიოტა ცენტრის კროსეიჩი საჭიროებს 016 დაშვების ზრავიზეც. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. ტოიოტა ცენტრ თბილისში ზრავიზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ზრავიზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათ გვირეკე. 116-006.
5: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM Gidi. ბედნიერი დასვენება.
6: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ER Astana. დაჯავშნა დღესვე მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: სეზონის წარმომადგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 2 თეთრი, ფირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 20

0: 80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნი
1: აქცია ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, 7 ლარი და 99 თეთრი. Head & Shoulders-ის შამპუნი 400 მილილიტრი, 9 ლარი და 99 თეთრი. Pampers-ის ბავშვის საბენი 24 ლარი და 99 თეთრი. Tide-ის სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. Shopping-ით ასევე online webgurze www.ch.lg. ცხალმთის 0%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხალმთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 40.
2: ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი.
5: 2-18-78-60.
6: Пристаеми. Добутьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Пристаеми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. Gan

0: გარესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი რომელიც რე
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

პროგნოზის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. Midea's Chiki's Aristonis-ის და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsiusი წერტილი. 10 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 30, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 32 გრადუსამდე გადბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 31, თავოსა და სიღნაღში 30 გრადუსია. ბორჯომში 30-მდე გადბება ჰაერი, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი დაფიქსირდება. დედაქალაქ თბილისში ზიანი უღრუბლო ამინდი და 33 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: Smiling at me, nothing but blue skies.

0: 89.09. ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიპლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. რეკლამა. რადიო და
1: 88.64 ავტო.
2: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-3-80-09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზაზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვა
3: ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500

0: ფილტრის საწვავი. დაგვირეკეთ 577 315 10 577 517 15 16 00 00 6.
1: ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საავადმყოფოსგან. დაგვირეკეთ 116006.
2: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: 0243 80 09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: წლის ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. რეკლამა.
3: რადიო ბარი 2 18 78 70. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ ნულა სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაგძულზე. ვანი ზონა. რადიო ბარი ტრისეთერში.
4: ვანი ზონა.
3: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 23 80 09. აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota Center-ი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა Camry-ს
1: ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. Air Astana. შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: ცხალიმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალიმთის
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ

0: ძალადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. ახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
1: Пристаями. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагацрут райбечнеба прессис пурцлэмзэ. Тэвари тэмэби. Нишнуэвани акцентэби. Сангарису респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
2: Пристаями. Ховыл самушал дрэс. Аца-аца датхут бутсутсэ. Гадмэ ура.

0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი.
1: ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ისუტავარიან ზუსტად 6 დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია ფაქტები კომენტარი პირდაპირი რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9 საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიგო

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილიჯი. 10 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს, ბათუმსა და ფოთში 30, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 31, თავოსა და სიღნაღში 30 გრადუსია. ბორჯომში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი დაფიქსირდება. დედაქალაქ თბილისში მზიანი უღრუბლო ამინდი და 33 გრადუსი.

Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. Amidis პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. Amindis პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. Midea's Chiki's Aristonis-ის და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsiusი წერტილი G.

ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 0 3 83 09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე ნებისმიერ ამინჩი. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ტრაჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.lg-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.lg ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრი Metropoli G. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Пристаями. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცხობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаями. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე.

პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. აბერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: 80-09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში. კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWave-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWave, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს მოკლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Neste. Neste საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგ და ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ლარის კურსი. წარმოვიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 2 თეთრი ლარს. ფირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 20 თეთრი.

0: 3-80-09 სუპტაფასი სუპტაფასი ბავშვისაბენი 24 ლარი და 99 თეთრი და იდის არაცხიფხვნილი 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 თეთრი აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: Strafa gavarchet kivili dolarenis tabletit angelit dolarenis tableti sauketeso tavis kvilis kivilisas sporturi da sagzao traumis neurologievis artritevis omatsis misagebat miartet hekims
3: aktsia sena avtosagan sheizinet 0%-iani tanamonatsileobit cheris uakhlesi avtomobilebi tveshi 1000 laridan da miiget sachukrebi 1 tsliani upaso momsekhureba da 500 litris atsvavi dagvireget 577 1515 15 16 00 6
4: გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას გახსოვდეს რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან დაგვირეკე 16006
5: რეკლამა Радио Тара. Журналы уже хисмкурна.

0: მაგრამ გურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას გურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო გურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა გურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო
1: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Samotors.

0: ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.

0: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.
1: Baby, it's really amazing when I go through without you.

0: 89.09.
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxterm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroWave-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroWave-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: აქცია სენა ავტოსტანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10 577-11-15-15
4: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: რეკლამაში 2-18-78-78-10 საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზე

0: 80-09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის
1: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ

0: სორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები, ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განს პრობლემებისგან.
1: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: ორი 88 68 60.
3: კინომუსიკა.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას ამ მიმართებაში 9 აგვისტოს დოლარი 2

0: 0 3 83 09.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
2: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0% 500 ლიტრის საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
3: რეკლამა. რადიო
4: პალიტრა. 2-18-18-60.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს. 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითხეთ აფთიაქებში.
7: საღამოს ეთერ

0: 0-6-03-09-09.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: 16-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
2: ორი 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა
1: რადიო პალიტრა 2 23 80 09
2: 116-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: დაგვიწერთ თქვენი დრო და ჩვენ გადასვლით რაიმეჩნება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: პრესაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგვიმსურვი გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე.